0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Helgeland.
3: Just listen. Oh, wow.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: I topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her er nok en stor låt.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 23.

0: Yngve Molsteknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: I topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 9.